vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo van

bage u zraku, kasni sat, mjesec me gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluhu. A njene usne slatke kome, pa da i proba bio bi red.

glavi u zraku, kasni sat. Mjesec me gleda, ko rođeni brat. Kafane noćas mirišu na Sodomu i Gomoru.

Isaiah was foretold. This rose that I have in mind.

asociraš kada si bila jedina. Voljena i samo moja.

0: Subotu 20. juna biće domaćin velikog spektakla galopskih trka, koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokeje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje u 14 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su moguće slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas do 34 stepena.

0: Reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u bisteru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra, plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: za djece slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su moguće slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas do 34 stepena.
2: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
4: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
7: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
2: Marketing najboljeg radija.

7 je sati i 10 minuta, cijeljeni slušalci, kako drugačije započeti dobro jutro nego pjesmom koju danima pjevamo i vjerujem da ćemo i danima pjevati i slušati, a posebno danas, jer danas je poseban dan. Vjerujem da ste ukrasili svoje kuće, ulice i gradove BH zastavama i da ćete obući danas BH dresove. Naša programsko-tehnička ekipa jeste danas dočekujemo i nadamo se prvu pobjedu Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu protiv Švicarske. Današnji program upravo posvetit ćemo našim BH zmajevima. A dobro jutro želi vam programsko-tehnička ekipa u sastavu Mohamed, Dijana i Dževad. Uživajmo u ovoj pjesmi, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

da u oku. Kaže nam Amela da osjećaj ovaj vrijedi milione. Naš dragi Nino je potpisnik ove pjesme. A cijeni slušaoci, mi da vas prosljeđujemo i prvi blok servisnih informacija. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 18 stepenija, a danas će i rasti do 30, čak 1. Danas će prevladavati sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima mogući su u Bosni lokalni pljuskovi, slaba grmljevina, vjetar slab do umjerene čini sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, naravno saznat ćemo nakon ove pjesme, zato ostanite s nama.

Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama.

0: Lašva, Sarajevo, Sjever Podlugovi, Sarajevo, Zapad Lepenica i Bijača, Počitelj, Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić, Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prelazu Lanište, zatim Bihać, Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic, Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac, Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Marketing najboljeg radija.

7 sati 18 minuta, cijenji slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona i dalje uživamo zajedno u pjesmama koje smo danas posvetili i koje ćemo posvetiti reprezentaciji Bosne i Hercegovine, naravno i svim Bosancima i Hercegovcima koji će navijati za svoju domovinu. U nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida.

prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su dvije intervencije i to po jedna u Bihaću i Bužimu. Mupunsko-sanskog kantona zabilježio je 10 saobraćajnih nesreća i tu u Bihaću jedna, u Bužimu jedna, sa jednom lakše, jednom teže povrijeđenom osobom, u Cazinu 5 saobraćajnih nesreća sa dvije lakše povrijeđene osobe, u Sanskom mostu jedna saobraćajna nesreća sa jednom lakše povrijeđenom osobom i u Velikoj Kladuši dvije saobraćajne nesreće.

I dalje uživamo u najvećim pjesmama. Ostali smo dužni još informacije iz zdravstvenog sektora. U protekla 24 sata u Domu zdravlja Bihać bilo je 67 ljekarskih pregleda, a najljepše informacije nam stižu iz porodilišta kantonalne bolnice. Doktor Irfan Ljubijankić u Bihaću, u protekla 24 sata bila su 3 poroda, rođene su 3 bebe i to 2 dječaka i 1 djevojčica. Sretnim roditeljima čestitamo, a naravno bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje i nadam se da će današnja prva pobjeda Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu njima, ali i nama biti najljepši poklon.

7:32, cijenji slušaoci, vjerujem da se navijačka groznica širi po cijeloj Bosni i Hercegovini, a naravno i po cijelom svijetu gdje žive Bosanci i Hercegovci koji će, vjerujem, večeras navijati za Bosnu i Hercegovinu. A nogometna reprezentacija Bosna i Hercegovine, kao što već, vjerujem, svi znate, večeras igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, a obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naše nogometaše večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Rival je reprezentacija Švicarske, selekcija koja godinama pripada evropskom i svjetskom vrhu, ali u taboru Zmajeva vjeruju da mogu nastaviti pozitivan niz i napraviti novi korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Izabranici selektora Sergeja Barbareza ulaze u duel sa dodatnom dozom samopouzdanja, a reprezentacija Bosne i Hercegovine postigla pogodak u posljednjih 12 takmičarskih utakmica, što dovoljno govori o kontinuitetu i karakteru ove nove generacije. Od remija protiv Holandije u UEFA Ligi nacija preko kvalifikacije i dramatičnog baraža za svjetsko prvenstvo, pa sve do duela sa Kanadom, Zmajevi su pokazali da uvijek pronađu put do protivničke mreže. Ipak, svi u reprezentaciji Bosne i Hercegovine su svjesni da ih sada čeka znatno teži zadatak. Naravno, mi se pridružujemo u njihovim namjerama, željama svih Bosanaca i Hercegovaca da Bosna i Hercegovina večeras ostvari svoju prvu pobjedu na svjetskom nogometnom prvenstvu.

0: marketing. Samo u robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
1: Marketing najboljeg radija.

7:42, cijenjeni slušaoci, dalje u navijačkom duhu na talasima vašeg najboljeg radija, a naravno i danas tokom cijelog dana, kažemo da je reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala u Salt Lake City-u u 10 sati po lokalnom vremenu ili u 18 sati jučer po našem vremenu pred utakmicu protiv Švicarske u Los Angelesu. Pazi se na svaki detalj, pa je tako selektor Sergej Barbarez odlučio u posljednji trening održati više od 900 km daleko od stadiona odigravanja utakmice iz razloga koji je jednom ranije rekao tokom kvalifikacija. To je sada trend, želimo se malo sakriti i to možemo samo u ovom kampu. Teško je to napraviti na lokaciji odigravanja utakmice ili u gostima. Nije bilo ni izjava za igrače kako Zmajeve ništa ne bi ometalo dan pred drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. 5 sati poslije treninga Zmajevi lete za Los Angeles, a Sergej Barbarez će tamo u 19:30 po lokalnom vremenu ili u 4:30 po našem vremenu zajedno sa jednim igračem izaći pred novinare na pres konferenciji. Susret Bosna i Hercegovina i Švicarska, kažemo da se igra po našem vremenu večeras u 21 sat. Novi pregled vijesti tačno u 8 sati u dresu Bosne i Hercegovine na kojem piše Džeko donosi naša kolegica Dijana Begović.

0: Osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naše nogometaše večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1:1. Glavni sudija utakmice je Joao Pinheiro iz Portugala, dok će mu asistirati sunarodnici Bruno Jesus i Luciano Maia. Četvrti sudija biće Japanac Yusuke Araki. Sve reprezentacije u grupi B poslije prvog kola, kao što smo rekli, imaju po jedan osvojen bod. Euforija na ulicama, zastave na prozorima, pjesma koja počinje puno ranije prvog sudijskog zvižduka, 90 minuta kada dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i zajedno slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice i emocija koja povezuje Bosance i Hercegovce bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdila su za Axios dvojica američkih službenika. Prema navodima izvora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Amerike Donald Trump. Evropski parlament usvojio godišnje izvještaje o napretku Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Izvještaj o našoj državi usvojen sa 478 glasova za, 116 protiv, 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te zaštitu osnovnih prava svih građana. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom Benjaminu Džaferoviću iz Velike Kladuše zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao pobjeći ili sakriti se, da bi mogao sakriti dokaze ili utjecati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo. U Bihaću već 22 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrajalih podnica novim VPC oblogama s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti samoga mosta. Okončanje radova očekuje se za 6 dana, dakle do utorka 23. a do tada je pješački saobraćaj preko mosta potpuno obustavljen. Muja Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać.
1: U pitanju su radovi na Smaragdnom mostu koji su u toku. Početak radova je započeo 28.5. Predviđeni rok radova je 20 dana. U toku dana čuo sam se sa izvođačem. Počeli su deljati VPC podnice, tako da bi najdalje tamo u utorak bili bi završeni radovi na Smaragdnom mostu i most bi bio pušten za pješački saobraćaj. Vrijednost ugovora je 60.000 maraka, a u cijelosti projekat financira grad Bihać. Izvođač radova je firma HCING DO iz Bihaća. Ono samo što bi ja zamolio da se strpe još 4-5 dana, da ne koriste most, da koriste onaj gradski most, a da ovaj izbjegavaju dok se radovi ne završe.
0: Peti Bosansko-Hercegovački kongres o vodama održava se danas i sutra u Sarajevu u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine. Fokus je na utjecaju klimatskih promjena, održivom upravljanju vodnim resursima. 18. juni širom svijeta se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile s ciljem podizanja svijesti o opasnostima i posljedicama govora mržnje te promovisanja tolerancije i poštovanja ljudskih prava. Nogometaši Engleske pobjedili su sinoć u Dallasu selekciju Hrvatske sa 4:2, dok su nogometaši Portugala i Demokratske Republike Kongo odigrali neriješeno 1:1. Sretno našoj reprezentaciji od programsko-tehničke ekipe Radija Unsko-sanskog kantona. Pratili ste vijesti, cijenjeni slušaoci, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme, dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 19, najviša dnevna između 26 i 34 stepena.
2: Marketing.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Ističe vam registracija?
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Jutuškoj dolini. Oko 5000 Jutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalne manifestacije Jutuška dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulandvako, Porašac, Čukovi, Plisa i Rivač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeda mjesta stradanja Doskunski most, Ripač i Rađić. Obilježavanje manifestacije Jutuška dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem Dana bataljona Jutuš, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. U petak 19. juna otvara se festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto 2026. i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaje održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto trajeće do 5. jula. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihaća Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaška akademija Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza do 20 košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaška reprezentacija BiH iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu.
1: Marketing.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra.

0: plati 29% manje, 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah.

0: apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naše nogometaše večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1:1. Glavni sudija utakmice je João Pinheiro iz Portugala, dok će mu asistirati sunarodnici Bruno Jesus i Luciano Maia. Četvrti sudija bit će Japanac Yusuke Araki. Sve reprezentacije u grupi B poslije prvog kola, kao što smo rekli, imaju po jedan osvojen bod. Euforija na ulicama, zastave na

0: prozorima pjesma koja počinje puno ranije prvog studijskog zvižduka 90 minuta kada dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i zajedno slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice i emocija koja povezuje Bosance i Hercegovce bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdila su za Axios dvojica američkih službenika. Prema navodima izvora za američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Amerike Donald Trump. Evropski parlament usvojio godišnje izvještaje o napretku Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Izvještaj o našoj državi usvojen sa 478 glasova za, 116 protiv, 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala te zaštitu osnovnih prava svih građana. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom Benjaminu Džaferoviću iz Velike Kladuše zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao pobjeći ili sakriti se, da bi mogao sakriti dokaze ili utjecati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo. U Bihaću već 22 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrajalih podnica novim VPC oblogama s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti samoga mosta. Okončanje radova očekuje se za 6 dana, dakle do utorka 23. a do tada je pješački saobraćaj preko mosta potpuno obustavljen. Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać.
1: U pitanju su radovi na Smaragdnom mostu koji su u toku. Početak radova je započeo 28.5. Predviđeni rok radova je 20 dana. U toku dana čuo sam se sa izvođačem. Počeli su deljati VPC podnice, tako da bi najdalje tamo u utorak bili bi završeni radovi na Smaragdnom mostu i most bi bio

0: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
1: Najveća solarna elektrana na svijetu, Cramer Junction, nalazi se u pustinji Mojave. Niz koritastih ploča koje prikrivaju površinu od 400 hektara skuplja sunčevu energiju i pretvara je u električnu struju za opskrbu oko 150.000 kućanstava. Iako se sunčeva energija može skupljati bilo gdje, očito su mjesta sa najvećim brojem sunčanih sati najpovoljnija. Posljednjih su se godina manjim instalacijama, kao što su solarne ploče na krovovima za grijanje vode, pridružile velike solarne elektrane. Širom svijeta danas ima oko 2 miliona kvadratnih metara koritastih kolektora.
2: Dame i gospodo, po prvi put zajedno.

dobi od oko 18 mjeseci sitna muskulatura šake i prstiju djeteta još nije dovoljno razvijena i snažna i dijete još ni izdaleka ne može utjerati i provući dugme u rupicu ili zakopčati

Reisverschluss, ali ih već sada može sasvim dobro otkopčati. Kada se uspije otkopčati, skidanje može postati jedna od najdražih zabava. Nakon otprilike druge godine, vaše će dijete ubrzo otkriti da je puno zabavnije trčati naokolo golo dok vi trčite za njim s odjećom u rukama, nego oblačiti se. U toj fazi nastojte u situaciju unijeti više humora. Pitajte ga primjerice, ide li čarapa na lijevu ili desnu ruku, ili oblače li se hlače na glavu. Mališane toliko veseli pokazati vam svoje novo znanje i vještinu da neće moći odoljeti kako bi vas ispravili i pokazali vam pravi način kako se nešto oblači. U dobi od 2,5 do 3 godine dijete bi već većinu stvari koje se navlače moglo sasvim dobro obući samo. Oko 3. godine dijete uči osnove odjevanja, na primjer šta dolazi naprijed, a što nazad na majici ili hlačama, kojim redoslijedom se treba oblačiti. Uz strpljivo objašnjavanje i pokazivanje dijete će se potpuno samo moći obući oko 5. do 6. godine starosti. Cipele, čizmice, tenisice s čičkom olakšat će djetetu obuvanje i ono će se moći obuti samo već u dobi od oko 2,5 do 3 godine, ali će još dugo griješiti pokušavajući pogoditi koja je lijeva, a koja desna noga, koja cipela ide na koju nogu.

0: Sana. Sanski most.
1: Što ima zanimljivo u Sanskom mostu da se tebi dopada?
0: Da idem na hor.
2: Sanski most.
1: Kakav je to grad?
2: Pa ima sve u njemu, tigovna, svega.
1: Ima li neka rijeka u Sanskom mostu?
2: Ima neka sama.
1: I šta je još zanimljivo, kuda ti voliš ići u svom gradu, u Sanskom mostu? Šta voliš posjetiti?
2: Volim ići na Lengespil, tamo se djeca igraju po nocu. Ali moraš platiti žetone.
1: Šta ima lijepo u Sanskom mostu?
0: Ima kamenčiće.
1: Šta ti je najljepše u tvom gradu?
0: Trgovina. Sanski most.
1: Kakav je to grad?
0: To je...
1: Šta ima u Sanskom mostu? Interesantno.
0: Ima kafić, dva kafića. Ima ćevapi tamo. Prožiš kod most, ima trgovina. Ima one banke da se daju pare.
1: Kako se zove grad u kojem ti živiš?
0: Sano.
1: Što ima lijepo u Sanskom mostu?
0: Ima...
1: Gdje ti voliš ići u Sanskom mostu, na koje mjesto?
2: Volim ići u onaj park gdje su patkice.
3: Ima zoološki vrt, ima... ima... vrtić i ima... igrona.
4: Ima jedan most gdje se prelazi i onda možemo gledat patkice.
5: Ima mostovi, kuće, zgrade, sve.
4: Gljive se jedu, a mogu biti i opasne.
6: Gljiva je jedna različita gljiva, ima otrovna gljiva, ima sjestiva gljiva.
7: Gljive su otrovne tamo u šumi.
1: A ima li jestivi koje se mogu jesti?
7: To imaju trgovi.
4: Gljiva, ja sam jela jednom gljivu.
1: Jeste se svidjela? Što misliš, gdje raste gljiva?
4: U šumi.
5: Gljiva, to se jede.
4: Pećurka se gori.
1: Što možemo raditi sa gljivama kada ih uberemo?
4: Peć.
2: Ta suka je ovo, može se jede.
1: Gdje raste gljiva?
4: Na pećurki.

0: vijesti.
1: Dobrom dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade i naše nogometaše, večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosna i Hercegovina večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku. Glavni sudija utakmice je João Pinheiro iz Portugala, dok će mu asistirati sunarodnici Bruno Jesus i Luciano Maia. Ti sudija bit će Japanac Yusuke Araki. Euforija na ulicama, zastave na prozorima i pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog zvižduka. 90 minuta kada dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice i emocija koja povezuje Bosance i Hercegovice bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju s kojim se predviđa završetak rata i

0: neopodano otvaranje Hormuškog moreuza, a sporazum već je stupio na snagu, potvrdila su za Axios, dvojica američkih službenika. Prema navodima izbora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Evropski parlament usvojio godišnji izvještaj u Bosni i Hercegovini. Usvojen je sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te zaštitu osnovnih prava svih građana. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na predlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom Benjaminu Džaferoviću iz Velike Kladuše zbog postojanja osnovne sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao pobjeći ili sakriti se, da bi mogao sakriti dokaze ili utjecati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo. U Bihaću već 22 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrajalih podnica novim VPC oblogama, ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Okončanje radova očekuje se za 6 dana, do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen. Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Sutra počinje Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i grupe u Gradskom parku u 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. juna. 18. juni širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile ciljem podizanja svijesti o opasnostima i posljedicama govora mržnje, te promoviranja tolerancije i poštovanja ljudskih prava. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljne uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 34 stepena.
2: Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen

0: Enza rublje Blanka, 3 kg, 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Súbeme la radio.

10 sati 28 minuta, velepoštovano slušateljstvo, a mi se naravno velikim silama trudimo i pripremamo za večerašnji duel Bosne i Hercegovine, naših zmajeva i Švicarske od 21 sat po našem vremenu. A velika čast pripala je muzičkom maestru po imenu Željko Sertić i virtuozu na klaviru Adisu iz Vareša da sviraju himnu naše domovine Bosne i Hercegovine pred početak utakmice sa Švicarskom. Realno to nije iznenađenje jer su Željko i Adis bili dugogodišnje muzičke kolege u čuvenoj Sarajevskoj filharmoniji, muzicirali u prestižnim dvoranama širom Sjedinjenih Američkih Država. Shodno tome, Amerikanci su pozvali njih i sutra na aerodromu u Sarajevu lete za Sjedinjene Američke Države. Fotografija koja je uslikana da vide kako će muzičari izgledati, Željko i virtuoz Adis u elegantnim odijelima, i tako će izgledati na stadionu Los Angelesu live pred 85.000 gledatelja i 3 milijarde ljudi pred TV ekranima, dok uživo intoniraju himnu Bosne i Hercegovine. A predstavnicima medija obratili su se selektor Barbarez i reprezentativac Nikola Katić jučer. Selektor je između ostalog prokomentarisao meč sa Kanadom, te se osvrnuo i na predstojeći sa Švicarskom. Bilo je to novo iskustvo za većinu igrača, ali i za nas u stručnom štabu. Doći na svjetsko prvenstvo, smatram da smo zaslužili bod koji smo osvojili, ali rezultat se ne može napraviti ako svi ne damo 100% svojih mogućnosti. Veoma sam zadovoljen i nadam se da ćemo nastaviti na isti način. Moramo biti bolji od Švajcaraca ako želimo da ih pobijedimo. Ako budemo dali sve od sebe, bit će to kvalitetna utakmica i uvjereni smo da možemo ostvariti dobar rezultat. Naravno, dosta toga zavisi od protivnika i njihove forme, ali nadam se da ćemo na kraju biti mi ti koji će slaviti.

Španci 4-3-3. Lijevo Rodriguez, desno Weindmer, u sredini odbrane Akanji i Elvedi, u veznom redu Froel, Džaka i Abišer, u napadu Vargas, Embolo i Endoje. Naravno, švicarska reprezentacija kao i uvijek ima više igrača koji nisu švicarskog porijekla, nego što jesu. Nama na klupi će biti naravno naš dijamant Edin Džeko, Haris Tabaković koji je pod upitnikom, Nidal Čelik nažalost neće igrati nikako na mundijalu jer je povrijeđen. Da, na klupi je i naš, jeli, pored dijamanta i pored svih ostali, tu je i Šunjiša klupi, na klupi je i ovaj mladi reprezentativac, sada mi je stao mozak, kao vidite, nikako da se sjetim. Zablokirao mozak na Alajbegoviću.

Naravno, nakon punih 12 godina Bosna i Hercegovina se plasirala na svjetsko prvenstvo i ja ću reći sam taj, samo to plasiranje na svjetsko prvenstvo je jedna velika pobjeda za našu reprezentaciju, pogotovo za ovako mladu reprezentaciju koja je, čini mi se, treća po mladosti, u prve tri je, tako da mislim da ovako mlad sastav predvođen jedinom Žekom Kolašincem i Katićem kao zrelim igračima je napravio jednu veliku priču i naravno selektor Sergej Barbarez, kojim je ovo prvo trenersko iskustvo, su napravili jednu veliku stvar, a mi ćemo se malo u nastavku programa i prisjetiti kako je to bilo kada su se Zmajevi prvi put plasirali na svjetsko prvenstvo, kada su otišli u Brazil 2014. godine.

0: kakav Terminator, Predator, 1-0 za BiH. Predatore, Bosna i Hercegovina vodi 1-0.
1: Ovo je bila reakcija Marijana Mijajlovića, komentatora Face televizije, naravno dok je Face prenosio utakmice Bosne i Hercegovine, i naravno eto, jedan od najupečatljivijih komentara Vedatore oko plavo je nastao na duelu Litvanija Bosna i Hercegovina, gdje smo kao nas pobijedili 1-0 i direktno se plasirali na svjetsko prvenstvo u Brazil. Toj utakmici je prethodila utakmica protiv Slovačke, gdje smo završili utakmicu 2-1, gdje je Hajrović zabio onaj fantastični gol sa nekih 20 metara iskosa i tako nam omogućio utakmicu sa Litvanijom, i gdje je stavljen pečat i stavljena tačka na naše kvalifikacije. Tada smo otišli direktno ovaj put kroz baraž, ali kroz težak baraž, prvo Wales na penale, pa onda i velika Italija koja je izbačena od strane nas. I neka se naši momci raduju, neka naši momci igraju bez ikakvog pritiska i presinga, neka uživaju u ovome što su oni ostvarili. Idemo malo da slušamo naše dobro poznate navijačke pjesme, pa se čujemo malo kasnije, čak ćemo i uključiti preskonferenciju Sergeja Barbareza, našeg selektora, koja je bila jučer. Uživajte!

0: marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CA.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udara.
0: Bihać 96,2. Lanvakos 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
2: Mali radio.
0: Velika sadrša, osnita grupa, sazni i dužin, 105,1 MHz.
3: Vi slušate.
0: Polstop.
1: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevat Bonjević, ovo su vijesti. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade i naše nogometaše, večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosna i Hercegovina večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku. Glavni sudija utakmice je Joao Pinheiro iz Portugala, dok ćemo asistirati sunarodnici Bruno Jesus i Luciano Maja. Ti sudija bit će Japanac Yusuke Araki. Euforija na ulicama, zastave na prozorima i pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog žvižduka. 90 minuta kada dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice i emocija koja povezuje Bosance i Hercegovice bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju s kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum već je stupio na snagu, potvrdila su za Axios dvojica američkih službenika. Prema navodima izvora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Europski parlament usvojio godišnji izvještaj u Bosni i Hercegovini. Usvojen je sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te zaštitu osnovnih prava svih građana. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na predlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom Benjaminu Džaferoviću iz Velike Kladuše zbog postojanja osnovne sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao pobjeći ili sakriti se, da bi mogao sakriti dokaze ili utjecati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo. U Bihaću već 22 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je

0: Predviđena zamjena dotrajalih podnica novim VPC oblogama, ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Okončanje radova očekuje se za 6 dana, do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen. Mojo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Sutra počinje Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i grupe u Gradskom parku u 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. juna. 18. juni širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile ciljem podizanja svijesti o opasnostima i posljedicama govora mržnje te promoviranja tolerancije i poštovanja ljudskih prava. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljne uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 34 stepena.
2: Marketing.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95, više na robot.va.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
6: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorc, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorc, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: 11 minuta. Svi vrlo dobro znamo ko nosi broj 11 u našoj reprezentaciji. To je naš dijamant Edin Džeko. A na jučerašnjoj preskonferenciji selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez je govorio o današnjoj utakmici, tako da idemo da poslušamo nekih 20 minuta njegovog razgovora sa novinarima koji su u St. Louisu, tako da to jest u Salt Lake City-u. Uživajte u preskonferenciji i naravno bodrimo zmaje.
1: And in Čaušev Sportsport, I will be asking in Bosnian. Evo, prvo da poželim dobrodošlicu selektoru Barbarezu i našem Nikoli Katiću u LA. Pitanje za našeg selektora. Evo, vidjeli smo u Salt Lake-u da je Haris Tabaković lagano trenirao s ekipom. Evo, u kakvom je stanju on i da li ćete moći računati na njega sutra u ovoj utakmici? Hvala.
2: Hvala lijepo na

0: Dobrodošlicama, drago mi da vas vidim. Haris je trenirao, ide svojim programom, bit će sutra naravno u kadru, pa ćemo biti šta i dalje. Već je to malo postalo ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije.
1: Nermin Kustura, portal Kliks.ba, dobroveče selektore. Nekako sam stekao dojam da sutra Švicarska igra možda najvažniji svoj meč na turniru, gdje ne smije kiksati, gdje vidjeli smo malo prije na njihovoj preskonferenciji da su dosta i pod pritiskom, čini mi se većim nego mi. Da li dijelite sa mnom mišljenje i da li vam je to otežavajuća ili olakšavajuća okolnost?
0: Pa sad o pritisku da pričamo, mislim, ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično za njih. Preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj nerješeni koji se smatra kao neki ovaj negativan rezultat, ali stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i 3. utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je prva ili 3. utakmica.
2: Thank you. Gentlemen at the front, please.
3: Vanja selektor, Eldar Ganibegović, Dnevni Avaz. Evo, protiv Kanade smo pokazali da možemo biti izuzetno kompaktni, ali vidjeli su se i problemi kada protivnik promijeni ritam i ubrza igru. Pa na čemu smo radili u ovih nekoliko dana? Da li da budemo još kompaktniji ili možda da izlazimo više u pressing, da nemaju miran taj prvi pas?
0: Pa dobro, vidite, kad sagledamo sve stvari koje smo mi doživjeli u zadnje vrijeme i kako nam je za 24 igrača nova situacija u njihovim karijerama, 24 debitanta uopšte da imate, nije normalna stvar, i da igrate jednu otvarajuću utakmicu, da igrate protiv jednog domaćina gdje je malo nervoze svakako kod igrača bilo prisutno, ali neke sretne nervoze, jednostavno da smo tu, da su oni tu u stvari. Utakmica koja je nosila svoj epitet, naravno da smo upozoravali i na početku da je intenzivno vrlo, da je Kanada dobra reprezentacija sa dobrim igračima, i mi smo se nosili s tim i na kraju krajeva, što je najvažnije, da smo zaslužili taj bod. A što će sutrašnja utakmica donijeti, to ćemo biti, ne zavisi od protivnika, ne samo od nas, ali uvijek ono naše pravilo važi da malo više na nas gledamo, da pokušamo da dobro odigramo i naravno da pokušamo utakmicu sutra pobijediti sasvim logično.
2: Thank you. Lady at the front, please.
4: Ja bih postavila pitanje evo Nikoli. Nikola, podcjenjivali su nas iz Velsa, podcjenjivali su nas Talijani, možda i mnogi drugi. Imali smo priliku čuti i izjavu švicarskog veznjaka koji je rekao da onako se mogu kladiti na njihovu pobjedu. Možemo li ih demantovati sutra i kako bi ti to prokomentarisao?
5: Pogledajte, mislim da uopće nema potrebe da to komentiramo. Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
2: Thank you. We'll move to the front on this side, please. Two gentlemen here.
6: Good evening, Filippo Benincampi, Sky Italia, in English, please. First and foremost, it's a really tough one to take for us, of course, but congratulations, because we feel you really deserve it, so congratulations, you're here with a lot of merit. And do you think that night in Zenica was, of course, special, and how much of a boost can give you in this tournament? Because you're here because you knocked

0: uvijek imate želju da pobijedite, pogotovo kad je tako veliki cilj pred očima kao svjetsko prvenstvo. Sigurno da nam pomaže, jer naš staf, u našem stafu imamo 7 igrača, koji su 7 bivših reprezentativaca koji su igrali svi na vrhunskom nivou fudbal i sigurno da možemo našim momcima u tim situacijama, pogotovo ovim psihološkim momentima, možemo dosta toga dati. Vidimo da to ta simbioza nas sa igračima i prenoše to nekog vlastitog iskustva je do sada dobro bilo.
1: Thank you. By the second row, please. Two gentlemen on the second row. Yes. Thank you. Yes.
2: Thank you. Hello, everyone. Semir Mustapić, N1 Bosnia-Herzegovina, Bosnian language. Selektore, vidjeli smo da je ulaskom nekako moja lična percepcija je Ivana Šunjića, da smo malo konsolidovali se više u tom veznom redu. Možemo li očekivati Ivana u startnih 11 sutra? Vidim evo da malo slabije odgovarate konkretno na pitanje, ali evo da li on, možda konkretnije pitanje, 100% spreman da počne utakmicu, je li u tom fizičkom stanju? Hvala.
0: Ivan je 100% spreman. Sada ćemo sutra igrati, to ćemo vidjeti, ali je 100% spreman.
2: Hvala.
3: Dobar dan, Vanja Vukmirović, Vijesti.ba. Pitanje za selektora. Vratit ćemo se malo na utakmicu protiv Kanade. Interesuje me kojim ste segmentom naše igre najviše zadovoljni?
0: Pa kažem vam, bila je specifična situacija. Novo iskustvo za nas, pogotovo za puno igrača i za nas ko stav, doći na svjetsko prvenstvo, igrati to otvaranje, protiv domaćina, pritisak, nervoza neka, sigurno da to utiče na neke stvari, ali mislim što je najvažnije da smo zaslužili taj brod, da smo dali sve od sebe, to je ona deviza naša svakako i ona će uvijek biti dok sam ja tu. Znači, rezultat na kraju krajeva da nam donosi uspjeh, ali nema rezultata bez toga da svi dajemo 100% od sebe u datom momentu. I uvijek može se desiti da je neko bolji ili da je neko imao više sreće, ali ako mi dajemo ono što možemo i što smo do sada u skoro 2 godine dali, u rezultate neće nedostajati. I sad, da više manje analiziramo utakmicu, ne bi bilo vremena dovoljno da vam neke stvari ispričam, ali kažem vam, ja sam vrlo zadovoljan tim otvaranjem svjetskog prvenstva i nadamo se da ćemo nastaviti tim put.
4: Adis Hađić, Nova TV, pozdrav svima. Selektore, evo dobio sam zadatak grupice navijača da vam dam ovaj poklon, pa samo da ne zaboravimo poslije preskonferencije.
0: Ako sam ja nast.
4: Da, i naprijed i na leđima.
0: Da.
4: Naprijed je ova 2005. a pozadnje 2026.
0: Ok, cool.
4: Pitanje, što smo naučili iz utakmice Švedska-Katar, kakvi moramo biti da bi sutra došli do dobrog rezultata? I za Nikolu pitanje, kada vidite ovoliki broj navijača, prvo u Torontu, a ne znam, nama kažu da će sutra biti još i više navijača nego što je bilo u Torontu, mislim na ulicama, sad na stadionu pitanje, jel? Osjetite li tu koheziju s navijačima, povezanost i koliko vam to znači za utakmicu?
0: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretniji. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važna sutra. Sad sam upravo rekao, ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku, i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
1: Thank you. Can we go right in the middle, please? This gentleman's been waiting.
5: Što se tiče vašeg pitanja, pa sigurno, još od početka kvalifikacija, pa rekao bi, kako su išli na kraju, da je ta podrška bila sve veća i veća, ako uzmemo i Austriju i taj baraž i sad sve pripremne utakmice od Sarajeva preko St. Louisa i u Torontu, podrška je stvarno bila ogromna i daje nam vjetar u leđa i očekujemo da će se to nastaviti. Dosta naših i prijatelja i obitelji će biti tu sutra sa navijačima i to nam dosta znači da znamo da imamo veliku podršku od njih.

0: naravno, s druge strane, je veliko obavezu da im to vratimo na najbolji mogući način.
1: Thank you, apologies. Can we have in the middle, please? This gentleman is waiting a long time. Put
2: yes.
1: Your hand up.
2: Hello, Nicole. Florian from Swiss Media, 20 Minuten. You played in Switzerland for Zurich. You're still a hero there, I guess. But you also had some heated duels with Thauland Chaka. Now tomorrow you play against his brother. What are your feelings in front of this game against Granit?
0: Yeah, nothing really. Great guys. Yeah, I had a few moments with his brother, but that was past. It's in the heat of the game. And yeah, as I said, that's past. Really looking forward to play, but nothing personally against the guys. Some great players and great guys.
1: Thank you. In the middle again, please.
3: Hello everyone, Haris Merkonjain, One TV in Bosnian. Selektore, naša grupa faktički kao da nije počelo svjetsko prvenstvo, svi isto bodova, svi ista gol razlika. Šta će biti ključno u ove preostale dvije utakmice da se nađemo među prve dvije reprezentacije ili barem među prve tri koje će, ona treća koja će proći, ali dalje sa ostalih sedam. Hvala.
4: Pa vidi, Harise, na to ti pitanje mogu odgovoriti kad prođu sve tri utakmice, onda ću znati šta je bilo ključno. Jer vidjeli ste sami kažete s ovim rezultatima da svaka utakmica donosi nešto novo, nešto neočekivano, dosta iznenađenja, bar u smislu nerješenih rezultata. I sad smo isto danas nije utakmice, nije ništa jednostavno, nikome nije jednostavno, koliko god bio favorit ili underdog. Znači, važno je da se spremite, važno je da imate tu dnevnu formu, da dignete nivo nekog raspoloženja. Ja njima kažem, morate uživati u ovim momentima i ovo svjetsko prvenstvo će nekad proći i bit će samo uspomene. I zato pokušajte da uživate, da budete sretni što ste tu, što ste izborili tu, zasluženo naravno, jer samo preko tih stvari možete i najbolje odigrati, jer se onda osjećate najbolje.
1: Thank you. Lady in the middle, please.
5: Hi, I'm going to ask in Spanish. Sin Imperial from Telemundo
4: sí.
5: Deportes. ¿Cuáles crees que son sus fortalezas para
6: What do you think are your strengths?
7: Šta mislite, šta su neke vaše snage kako biste, koje su neophodne kako biste pobedili Švajcarsku? I švajcarski selektor je rekao da će oni napasti igru iz prekida s obzirom da ste vi jako dobri u tome. Kako ćete vi odgovoriti na švajcarske napade?
4: Ćemo sutra kako ćemo. Ne bih ja sad previše nešto pričao o stvarima, jer nisam pobornik jednostavno sad govoriti šta je dobro, šta nije dobro, a sutra bude totalno drugčija utakmica. Znamo mi vrlo dobro ko je Švajcarska i kakva je Švajcarska i koje su njihove ambicije i kako ti igrači izgledaju, gdje igraju, koliko dugo su zajedno i koliko iskustva imaju, sve mi to znamo i imamo ogroman respekt prema njima. Ali mi smo u bližoj prošlosti dokazali da se možemo nositi sa boljim protivnicima na papiru i nadamo se da ćemo sutra potvrditi tu našu formu iz zadnjih mjeseci, godine, dana i nastaviti naš put.
1: Thank you. Two rows behind, please. Thank you.
8: Hola, ¿qué tal? Roberto Quintana. Voy a hacer una pregunta en español para Televisión Española. Es para Nicola.
9: Postavit ću pitanje na španskom za špansku televiziju. Pre 10 godina Bosna je igrala protiv Švajcarske i pobedili ste 2-0, pa bih voleo da vas pitam koliko je važan Edin Džeko na terenu i van terena za sve ostale momke u timu.
0: Sigurno da je vrlo važan. Govorimo možda o jednom od najboljih napadača u zadnjih par desetljeća, jednom od možda najpodcijenjenijih igrača svjetskog nogometa, lider, kapetan, vođa. Stvarno nemam, sve riječi što govorim su suvišne. Čovjek koji je zabio skoro 500 golova u karijeri, njegova prisutnost u svakom treningu, kako ja kažem, u svakom obroku s nama, u svakom sastanku je stvarno masivna i jako smo sretni.

0: koga imamo u sebi.
1: Thank you. Gentleman at the front, please.
2: Bilal Ahmetović, tuzlanski.ba, selektore, ja vas neću pitati ništa. Ja vam samo želim zahvaliti vama, igračima, našim momcima zlatnim, štafu cijelom, što ste osvojili, što su uspjeli doći do ovdje i dalje ako Bog da, i želim vam puno sreće.

0: Kanade i Švicarske, koja je bolja selekcija u tom segmentu igre. Budući da je proti Kanade bilo dosta posla za vas, dobro ste ga odradili, ali su vam pravili dosta problema.
1: Pa ne bi sad vukao neke paralele, iskreno govorimo tu stvarno o dobrim igračima oba dvije reprezentacije, opasnim igračima, ali ne bi previše trošio riječ na njih. Nama je, kao sam rekao na početku, fokus na nas, kako ćemo mi odgovoriti zadacima i to je ono što smo fokusirani. Sigurno nas očekuje ozbiljan posao, 90 plus minuta kao što je bilo protiv Kanade, ali uvjeren sam da ćemo biti spremni za to.
2: Thank you. We have last two questions, one here and then one at the back. Thank you.
3: Evo još za Nikolu. Nikola, detalje odlučuju u ovim utakmicama. Vidjeli smo i kako smo primili gol, sad Kolašinac je zakasnio na izlazak u ofsajd zamku, pa koliko će sutra biti bitna i ta komunikacija vas u zadnjoj liniji?
1: Nije samo sutra, ona je uvijek bitna, ona je nešto što daje stabilnost i snagu ekipi. Ne bih rekao da je Sejo zakasnio, mislim da je to više grupna greška, možda čak i veća greška mene i Tarika kao sredini u centrali nego Sejna. Ali, kao što sam rekao, komunikacija je iznimno bitna između nas i to je ono nešto što nam daje sigurnost, što daje sigurnost cijeloj ekipi.
2: Thank you, gentlemen at the back, please raise your hand.
4: Saša Vrbu pitanje na Bosanskom selektore. Nakon dugo vremena igrate utakmicu koja nije finale, dakle, nakon toga opet imate priliku da popravite. Je li vam lakše pripremati nego sve ovih zadnjih 5-6 utakmica i osjećate li manji pritisak i vi i ekipa?
5: Pa vidi ovo, Saša, svjetsko prvenstvo je. Svaka utakmica je finale. Iako nam ovaj način, to je sistem takmičenja, daje mogućnost sigurno da ili da potvrdiš ili da koriguješ stvari u zadnjoj utakmici, ali čovjek uvijek ima želju da što prije završi posao, da što prije stigne, dobije tu neku sigurnost i ja to gledam svakako sutra isto ko malo finale, jer mislim da nam jedno tako možemo napredovati, jedno tako se baš globalno možemo fokusirati na stvari i čim ostavite malo prostora, malo razmišljanja, iako je vrhunski posao najveći nivo, ali uvijek je i ljudski da neke stvari malo manje intenzivnije radite i to ne želimo. Fokus nam je bio uvijek da je to zadnja utakmica, da je finale, da želimo da je dobijemo i tako će biti sutra.
2: Okay, I think we have time for one last more there. Last question. Thank you.
6: Vielen Dank, Maximilian Haupt, Deutsche Presseagentur. Eine Frage auf Deutsch, wenn ich darf. Die Trinkpausen, die es gibt, da wollte ich nur wissen, wie da Ihre Wahrnehmung ist, dass nach den ersten Spielen...
7: Kann ich nach einem Match kommen?
6: Einfach so ganz grundsätzlich.
7: Šta mislite o pauzama za hidrataciju? Kako mi se one čini?
5: Ich habe nichts dagegen, muss ich sagen. War in Toronto war schon warm und dann vielleicht drei Minuten sind zu viel, vielleicht.
8: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
9: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka, tuš kabina sa kadom 80-80-190 169 maraka, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km, kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

Ne, dakle, 9 sati 11 minuta, odbrojavamo lagano do početka utakmice. Naravno, bodrimo naše zmajeve danas, 11 sati 48 minuta, vele poštovano slušateljstvo. Slušamo Divlje jagode, a zatim onda idemo na jeli navijačke pjesme, da još malo nahipamo naš narod, naše slušateljstvo i naravno naše kolege. Uživamo u Divljim jagodama i naravno bodrimo zmajeve. Uživajte, poštovani slušaoci, u našem programu od 12 sati. Očekujte Puls dana kolegice Dijane Begović.

0: marketing.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Da, da, mi smo iz Bosne i Hercegovine. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naše nogometaše večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razlike. Glavni sudija utakmice Joao Pinheiro iz Portugala, dok će mu asistirati su narodnici Bruno Jesus i Luciano Maia. Četvrti sudija bit će Japanac Yusuke Araki. Tokom mundijala brišu se razlike među državama, vjerama, jezicima, politikama. Nakratko, potisnuće ih zajednički interes nogomet. Nijedan sportski događaj nema takav publicitet kao svjetsko nogometno prvenstvo. Ovo je nešto drugačija priča o Bosni i Hercegovini po kojoj nas svijet upoznaje, po našoj hrabrosti, borbi, kvalitetu, velikom srcu i velikoj plemenitosti, pa se već sada nakon jednog odigranog kola može reći da su Bosna i Hercegovina, njeni navijači i priča koju oni nose jedno od prijatnijih i ljepših iznenađenja ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. Za razliku od brojnih prethodnih velikih takmičenja, ovoga puta nismo posmatrač. Nakon 12 godina nezaboravnog svjetskog prvenstva u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet smo dio priče koju prate milijarde ljudi. Naša reprezentacija, simbol oko kojeg se okupila cijela nacija, repka je uradila grandiozan posao što u proteklih 30 godina nisu mogli uspjeti svi političari zajedno ujediniti u zajedništvu, sreći, neopisivoj milini, držati svoju domovinu i sve njene građane. Na pojedince, negativce, ne osvrćemo se, zanemarivi su. Svoj drugi nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće večeras u 21 sat protiv Švicarske. Niti jednoj selekciji na mundijalu neće biti lagano s ekipom koja u svojim redovima ima igrače poput Edina Džeke, Tarika Muharimovića, Amara Dedića, Kerima Alajbegovića, Esmira Bajrektarevića i svih ostalih. Euforija na ulicama, zastave na prozorima i pjesme koje počinju puno prije prvog sudijskog zvižduka. 90 minuta kada dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice i emocija.

Emocija koja povezuje Bosance i Hercegovce, bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Dok traje, mundijal će brisati granice između velikih i malih, bogatih i siromašnih. Na terenu svi počinjemo od nule. Historija i nogometni rejting mogu pomoći, ali ne pobjeđuju. Novac donosi prednost, ali ne garantuje uspjeh. U narednim danima svi imamo šansu, zahvaljujući nogometu i našoj repki. Sanjajte, sinovi naši, velike snove. Raduj se, Bosno i Hercegovino.

0: doprinos u odbrani države, slobode i dostojanstva naroda ovoga kraja. Kantonalni sud u Bihaću odredio na prijedlog kantonalnog tužilaštva jednomjesečni pritvor osumnječenom Benjaminu Džaferoviću iz Velike Kladuše zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Pritvor određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnječeni mogao pobjeći ili sakriti se, da bi mogao sakriti dokaze ili utjecati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo. U gradskom parku u Bihaću prije dva dana dogodio se uznemirujući incident u neposrednoj blizini dječjeg igrališta, gdje je, prema navodima svjedoka, muškarac vršio neprimjerene radnje pred djecom i drugim posjetiocima. Prema riječima osoba koje su svjedočile događaju, muškarac se nalazi u blizini djece i drugih građana, te se samo zadovoljavao posmatrajući prisutne. O događaju odmah obavještena policija, privedena osoba zadržana do otrežnjenja, dok se slučaj vodi kao narušavanje javnog reda i mira. Azra Malkić, portparol uprave policije kantona.
1: Lice inicijala GŠ iz Velike Kladuše, znači dana 16.6.26. godine, sankcionisan je, znači, po zakonu o javnom redu i miru za dva prekršaja, konzumiranje alkoholnih pića na javnom mjestu i izlaganje intimnog dijela tijela pogledu drugog. To je lišen slobode, znači, i zadržan prostorijama policijske stanice Bihać. To nakon toga opušten je, jer je sankcionisan po zakonu prekršaja.
0: Opštinski sud u Sanskom mostu u novembru 2025. godine donio presudu kojim je osudio i izrekao uslovnu osudu u trajanju od 6 mjeseci zatvora s rokom kušnje od 1 godine predsjedniku udruženja Spas za pse Sanski most Reufu Hadžiću zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Optuženom je izrečena i sigurnosna mjera zabrana vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije rukovodeće pozicije u bilo kojem udruženju na području Bosne i Hercegovine u trajanju od 1 godine od dana pravosnažnosti presude. Kantonalni sud u Bihaću je uvažio žalbu kantonalnog tužilaštva na navedenu prvostepenu presudu, preinačio istu na način da je pored opisanog Hadžiću izrečena i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene predmetima krivičnim djelom. Podsjećamo, Hadžiću se stavlja na teret da je tokom 2019. kao predsjednik udruženja Spas za pse Sanski most iskoristio ovlaštenja propisana statutom na način da je odobrio isplatu fiktivnih računa na ime svog knjigovodstvenog biroa u iznosu od 2450 maraka, iako je bio svjestan da knjigovodstvene usluge udruženju nije pružio. U Bihaću već 22 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une. Okončanje radova očekuje se za 6 dana do utorka, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen. Direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać, Mojo Salihović.
2: U pitanju su radovi na Smaragdnom mostu koji su u toku. Početak radova je započeo 28.5. Predviđeni rok radova je 20 dana. U toku dana čuo sam se sa izvođačem. Počeli su predati VPC podnice, tako da bi najdalje tamo u utorak bili bi završeni radovi na Smaragdnom mostu i most bi bio pušten za pješački saobraćaj. Vrijednost ugovora je 60.000 maraka, a u cijelosti projekat financira grad Bihać. Izvođač radova je firma HC Inc. d.o. iz Bihaća. Ono samo što bih ja zamolio da se strpe još 4-5 dana, da ne koriste most, da koriste onaj gradski most, a da ovaj izbjegavaju dok se radovi ne završe. Vijesti.
0: Kratko ćemo u svijet i region. Iz regiona prva vijest: Viši sud u Beogradu osudio roditelja Kostek dječaka koji je 3. maja prije 3 godine ubio 9 učenika i zaštitara Beogradske osnovne škole Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen na kaznu zatvora od 14 godina 6 mjeseci zbog krivičnog djela zanemarivanja, zlostavljanja maloljetne osobe te teškog krivičnog djela protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine 11 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe. Izraelski doseljenici zapalili su džamiju u 2 sela na zapadnoj obali, saopštili su lokalni načelnici, dok su novinari AFP-a na mjestu događaja vidjeli znakove podmetanja požara i vandalizma. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
3: Genocid u Gazi.
0: Istražila Cvojena, koja je optužila Izrael za genocid u Gazi, rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Evropska unija razmatra

0: Sve mogućnost uvođenja sankcije izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi, navodi se u nacrtu zaključaka za samit Evropske unije, zakazan za danas i sutra.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su tekst privremenog sporazuma koji su njihovi predsjednici potpisali o okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će nastaviti napade i ubiti iranske zvaničnike ako ne ispune svoje obaveze. Visoki predstavnici Sjedinjenih Američke Država i Irana trebali bi u petak 19. juna u luksuznom odmaralištu iznad švicarskog jezera Lucern potpisati okvirni sporazum čiji cilj okončanja rata u Iranu. Zvaničnik Bijele kuće objavio je američkim medijima cijeli tekst memoranduma o razumijevanju sa Iranom od 14 tačaka. Američka verzija memoranduma, koji je elektronski potpisan 15. juna, a formalno bi trebalo da bude učinjeno u petak 19. juna u Švajcarskoj, neznatno se razlikuje od teksta koji je ranije procurio medije. Sporazum o rješavanju sukoba između SAD i Irana obuhvatit će i Izrael, Liban i zemlje Perzijskog zaliva, izjavio je američki potpredsjednik J.D. Vance. Američki predsjednik Donald Trump zahvalio je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na, kako je rekao, njihovoj neutralnosti tokom američkog rata s Iranom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da su čelnici G7 složili da nema istinske spremnosti Rusije za postizanje mira u Ukrajini, nakon što je Moskva odbila ponude Sjedinjenih Država Europe za učestvovanje u pregovorima. U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopštili su ruski zvaničnici.
1: Kultura.
0: Sutra se otvara Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto koncertom Darka Rundeka ekipe u Gradskom parku 21 sat, ulaz slobodan. Tokom 17 festivalskih dana publik će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Erna Begatović-Huremagić, direktor Kulturnog centra Bihać.
3: Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darko Rundek kvarteta u samom centru grada u Gradskom parku pored rijeke Une. U subotu imamo izložbu Statka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u Kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art Center Ankata iz Tuzla sa jednom dječjom predstavom, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Staklena menažerija, Dis pozorište mladih Banja Luka također sa predstavom za djecu, Medo i Čarobni Spremuš, koncert gitarski duo Maski Darko Koz dolazi iz Sarajeva, koncert ozbiljne muzike, Festival Mesi, Teatr 071 Sarajevo, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Imamo školu crtanja i slikanja List zajedno sa Ronilačkim klubom Bihać. Dolazi nam i scena ASM iz Beograda, predstava Seansu u kojoj igra Sandra Stilađev. Ferzeng teatar također iz Beograda, predstava Bajbok, teatar Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i Gradsko kazalište Pula sa predstavom Žena himna, kazalište Moruzgva iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske sa predstavom 7 dana. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarskih umjetnosti Bihaćko ljeto, to je jedini festival teatra, jedino mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će, kao što sam rekla, imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
1: Sport.
0: Nogometaši Engleske pobjedili su sinoć u Dallasu selekciju Hrvatske sa 4:2, dok su nogometaši Portugala Demokratske Republike Kongo odigrali nerješeno 1:1. Ambicije Švicaraca veće su nego naše, ali imat ćemo i tu treću utakmicu, tako da ne vidim da je nadolazeća puno važnija od prve ili treće, izjavio jutros na konferenciji za novinare selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Podsjećamo, nogometna reprezentacija naše domovine večeras odmjerava snage sa Švicarskom. Posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dževad Ponjević i Dženan Rakić. Urednik emisije informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.

0: Danas će preovladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26. i 34. podioka Celzijuseve skale. Marketing.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lino Lada Namaz, 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.

0: marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naše nogometaše večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1:1. Euforija na ulicama, zastave na prozorima i pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog zvižduka. 90 minuta kada dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice i emocija koja povezuje Bosance i Hercegovce bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdila su za Axios dvojica američkih službenika. Prema navodima izvora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Europski parlament usvojio je godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine uz naglasak na očuvanje njegovog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno potvrde reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala te zaštitu osnovnih prava svih građana. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Umsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom Benjaminu Džaferoviću iz Velike Kladuše zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao pobjeći ili sakriti se, da bi mogao sakriti dokaze ili utjecati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo. U gradskom parku u Bihaću prije dva dana dogodio se uznemirujući incident u neposrednoj blizini dječjeg igrališta, gdje je prema navodima svjedoka muškarac vršio neprimjerene radnje pred djecom i drugim posjetiocima. Prema riječima osoba koje su svjedočile događaju, muškarac se nalazio u blizini djece i drugih građana, te se samozadovoljavao posmatrajući prisutne. O događaju je odmah obavještena policija. Privedena osoba zadržana je do otrežnjenja dok se slučaj vodi kao narušavanje javnog reda i mira, rekla je Azra Malkić, portparol uprave policije Umsko-sanskog kantona. Sutra počinje festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i to koncertom Darka Rundeka i ekipe u gradskom parku od 21 sat. Ulaz je slobodan, centralni događaj.

0: i održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti, već koje ljeto trajeće do 5. jula. 18. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile s ciljem podizanja svijesti o opasnostima i posljedicama govora mržnje te promoviranja tolerancije i poštovanja ljudskih prava. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na graničnim prelazima zadržavanje nisu duža do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano uz malu domirenu oblačnost. U popodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 34 stepena Celzijusa.
2: Marketing.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Adriatic Osiguranje Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, Pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Harry.

vas u otvorenom programu Najboljeg radija, poštovani slušaoci, sa vama smo do 17 sati, danas ekipa mala ali odabrana, u tonskoj realizaciji moj dragi kolega Jasmin Mahmutović, pred mikrofonom Maja Malenkost, Almir Šehić. To što te muči i slama. Za one koji putuju, kratko ostanje na putevima, na graničnim prijelazima do Eleuša, izaći će Zupci, pojačane promet vozila. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta za sada. Iz tvojih krugova pakla. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić i Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, dakle u neposrednoj blizini radova na izbjegavanje popuštanja. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Ripač Bihać na lokalitetu Orjani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, dakle, ali će biti zatvoreno skretanje na magistralne ceste prema naselju Ribić Orjani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic Jabalnica, zoni koji putuju dalje, radi se o kratkoj dionici, dakle nekih 20 metara, a saobraćaj usmjereno jednom trakom. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije općenito, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kratko vremeno sutra

0: Bi meteorološke prognoze za isti dan u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo dominirano na oblaku sutra, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 19, a najviša dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 33 stepena.
1: Ja bih da pričamo nama, ti bez leči.
0: I biometeorološka prognoza, biometeo prilike sutra povoljne, uz više svježine i mirniji san, nadamo se tokom noći i jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, usred sunčanijeg vremena, poraste temperatura zraka i jačanje osjeta smarine. Kod hroničnih bolesnika meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima sutra u toplijem dijelu dana.

samo ludak kao ja.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra, plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 KM. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate opširniji pregled vijesti radija Unijskog sanca kantona. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naše nogometaše večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra

0: Meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu, utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu, počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Tokom mundijala brišu se razlike među državama, vjerama, jezicima i politikama. Na kratko potisnuće ih zajednički interes nogomet. Nijedan sportski događaj nema takav publicitet kao svjetsko nogometno prvenstvo. Za razliku od brojnih prethodnih velikih takmičenja, ovaj puta nismo posmatrač. Nakon 12 godina i nezaboravnog SP-a u Brazilu, BiH vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet smo dio priče koju prate milijarde ljudi. Naša reprezentacija simbol oko kojeg se okupila cijela zemlja. Repka je uradila grandiozan posao što u proteklih 30 godina nisu mogli uspjeti svi političari zajedno ujediniti u zajedništu sreći neopisivoj milini držati svoju domovinu i sve njene građane. Ne pojedince, negativice se ne osrećemo. Zanemarili su dakle. Svoj drugi nastup na mundijalu i zabranice Sergeja Barbareza imaju večeras u 21 sat protiv Švicarske. Euforija na ulicama, zastave na prozorima i pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog zvižduka. 20 minuta kada dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice emocija koju povezuje Bosanci i Hercegovice, bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Dok traje mundijal će brisati granice između velikih i malih, bogatih i siromašnih. Na terenu svi počinjemo od nule. Historija i nogometni rejting mogu pomoći, ali ne pobjeđuju. Novac donosi prednost, ali ne garantuje uspjeh. U narednim danima svi imamo šansu, zahvaljujući nogometu. Sanjajte, sinovi naši, velike snove. Raduj se, Bosno i Hercegovina. Vijesti. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovo otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdila su dvojica američkih službenika. Prema navodima izvora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Evropski parlament usvojio je godišnji izvještaj o BiH, usvojen je sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Europarlamentarci ponovili su podršku evropskoj perspektivi BiH uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te zaštitu osnovnih prava svih građana. Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal pozdravila je nedavno potpisivanje sporazuma o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, ocijenivši ga značajnim iskorakom u unapređenju bilateralne saradnje i olakšavanju prekograničnog saobraćaja. Kada je riječ o benzinu, prosječna maloprodajna cijena je oko 2,80 po litru. Lijepe vijesti za vozače u BiH. Najniža cijena dizela u BiH iznosi 2,29 maraka po litru i to u Cazinu, dok su u drugim gradovima širom BiH nešto više cijene, iako je gorivo jeftinije već nekoliko dana, jer se priča o miru na Bliskom istoku. Info Plus. Nakon što su u okviru obilježavanja dana opštine Bužin potpisani ugovori o realizaciji dokumentarnog filma o ratnom putu 505. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i ugovor o izradi monografije 505. Viteške, održan je okrugli sto posvećen ratnom putu ove slavne brigade. Okrugli sto okupio je autore projekata, ratne komandante, pripadnike 505. Viteške brigade, predstavnike boračke organizacije i druge relevantne učesnike, čime je zvanično otpočeo početak realizacije dva izuzetno značajna projekta od historijskog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Bužim te njegove građane i sve pripadnike 505. Viteške brigade. Cilj ovih projekata jeste trajno dokumentovanje i očuvanje istine o herojskoj borbi pripadnika 505. Viteške brigade, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je dala nemjerni doprinos odbrani države, slobode i dostojanstva naroda ovog kraja. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unisko Santo Kantona jednomjesečni pritvor u osumnjičenom Benjaminu Džaferoviću iz Velike Kraduše zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao pobjeći ili sakriti se, da bi mogao sakriti dokaze ili utjecati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo. U Gradskom parku Bihaću prije dva dana dogodio se uznemirujući incident u neposrednoj blizini dječjeg igrališta gdje je prema navodima svjedoka muškarac vršio neprimjerene radnje pred djecom i drugim posjetiocima. Prema riječima osoba koje su svjedočile događaje, muškarac se nalazi u blizini djece i drugih građana te se samo zadovoljavao posmatrujući prisutne. U događaju je odmah obaviještena policija. Privedena osoba zadržana je do potražnjenja, dok se slučaj vodi kao narušavanje javnog reda i mira. Azra Malkić, portparol uprave policije Unsko Santo Kantona.
1: Lice inicijala GŠ iz Velike Kladuše, znači dan.

0: 16.6.26. godine sankcionisani, znači po zakonu o javnom redu i miru, za dva prekršaja, konzumiranje alkoholnih pića na javnom mjestu i izlaganje intimnog dijela tijela pogledu drugog. To je lišen slobode, znači, i zatvoren prostorijama policijske stanice Bihaća. To nakon toga opušteni, jer je sankcionisan po zakonu prekršaja.
1: Cilj objavljivanja ovog događaja je cilj slušalci upozorenje svima, prevashodno roditeljima i javnosti na dodatni oprez, jer ovakvom ponašanju nije mjesto u blizini djece i javnih prostora. Općinski sud u Sanskom Ostrogu u novembru 2025. donio presudu kojom je osudio i izrekao ustavnu osudu u trajanju od 6 mjeseci zatvora s rokom kušnje od 1 godine predsjedniku udruženja Spas za pse Sanski Most Refu Hadžiću zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Optužen je izrečena i sigurnosna mjera, zabrana vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije rukovodeće pozicije u bilo kojem udruženju na području BiH u trajanju od 1 godine od dana pravosnažnosti presude. Kantonalni sud u Bihaću je uvažio žalbu kantonalnog tužilaštva Unijskog samog kantona na navedenu prvostepenu presudu i preinačio istu na način da je pored opisanog Hadžiću izrečena i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene predmetnim krivičnim djelom. U Bihaću već 22 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prilaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrajalih podionaca novim BPZ vlogama s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Okončanje radova očekuje se za 6 dana do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen. Vijesti. U opširni pregled vijesti nakratko ćemo u regioni svijeta. Viši sud u Beogradu osudio je roditelje Kosta K. dječaka koji je 3. maja 2023. ubio 9 učenika i zaštitara Beogradske osnovne škole Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci zbog krivičnog djela zanemiravanja i zlostavljanja maloljetne osobe te težog krivičnog djela protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela zanemiravanja i zlostavljanja maloljetne osobe. Sjedinjene Američke Države i Iran su objavili tekst privremenog sporazuma koji su njihovi predsjednici potpisali o okončanju rata. Američki predsjednik Trump zaprijetio da će nastaviti napade i ubiti iranske zvaničnike ako ne ispune svoje obaveze. Visoki predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebali bi u petak 19. juna u luksuznom odmaralištu iznad Švicarskog jezera potpisati okvirni sporazum čiji je cilj okončanje rata u Iranu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 18. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile s ciljem podizanja svijesta o opasnostima i posljedicama govora mržnje te promoviranja tolerancije i poštovanja ljudskih prava. Kultura. Sutra se otvara festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i to koncertom Darka Rumbeka i ekipe na Gradskom parku u 21 sat, a ulaz slobodan tokom 17 festivalskih dana. Publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Sport. Nogometaši Engleske pobjedili su sinoć u Dallasu selekciju Hrvatske 4-2. Nogometaši Portugala i Demokratske Republike Kongo odigrali su neriješeno 1-1. Podsjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras odmjerava snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratite se opširni pregled vijesti radija Unijskog samog kantona, cijenjeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tomska realizacija Jasmin Mahmutović, spiker je bio Almir Šehić, vijesti uredio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa radija Unijskog samog kantona, Dijana Begović. Na putevima. Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Počeli su radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do 7 sati osim vikenda vozila će saobraćati na izmjenično jednom trakom. Počeli su radovi i na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić Orljani. Na graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada. Vremenska prognoza.

0: Danas prevladava sunčano uz malo umjereno na oblaku. U popodnevnim satima u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretala se između 11 i 19, najviša dnevna danas između 26 do 34 stepena.
1: Ovo zbog čega nam srce jaše lupa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

otvoreni program Najboljeg radija, 15 sati, 34 minuta, poštovani slušalci. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, poručio uoči susreta drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske da naš tim u utakmicu ulazi bez opterećenja, ali s velikim ambicijama, naglasivši da su Džeko, Šonjić i Tabaković spremni za nastup. Barbarez je zajedno s Katićem odgovarao na pitanje novinara u Los Angelesu 24 sata prije jednog od najvažnijih mečeva za Zmajeve, dakle općenito na mundijalu. Selektor je potvrdio da će Tabaković biti u konkurenciji za sastav nakon što je uspješno završio oporavak. Selektor je potvrdio da će biti on, dakle spreman, da će biti da je trenirao i bit će i sutra u kadru, njegova spremnost je već na ozbiljnom nivou.

0: da bi to poremetilo. Sigurno žele popraviti rezultat i ispraviti utakmice, ali ovo je grupna faza i svaki meč donosi nove bodove. Možda imaju veće ambicije od nas u grupi, ali ne mislim da je ova utakmica za njih važnija od prve ili treće, kazao je. Podsjetio je također na veliki broj bosansko-hercegovačkih reprezentativaca. Prvi put je nastupio na svjetskom prvenstvu upravo protiv domaćina Kanade. Imali smo čak 24 debitanta na mundijalu. To je bila potpuno nova situacija za većinu igrača. Sigurno je bilo nervoze, ali i one pozitivne. Znali smo da nas čeka intenzivna utakmica protiv kvalitetnih protivnika i mislim da smo se tu dobro nosili s tim. Zaslužili smo bod i sada ćemo se ponovo više fokusirati na sebe nego na protivnika, rekao i Barbares.
1: Pao s krova, u dnu bašte cvjeta zova, kako to da sada ostavim?
0: Recimo za kraj, na kraju konferencije Barbares je naglasio da utakmicu protiv Švicarske posmatra kao novo finale. Iako format takmičenja ne ostavlja prostor da se stvari poprave ili potvrde, u zadnjem kolu svi želimo što prije završiti posao i osigurati dobar položaj u grupi. Zato u utakmicu gledam kao malo finale. Na svjetskom prvenstvu svaka utakmica je finale i naš fokus je jasan. Želimo pobjediti, poručuje selektor Bosne i Hercegovine. Ostanite dalje, ustala se najbolje gradije.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdili su dvojica američke službenika. Prema navodima izvora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Kantonalni sud u Bihaću odredio je prijedlog kantonalnog tužilaštva unutar Sanca kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom Benjaminu Džaferoviću iz Velike Gradoše zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistva. Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao pobjeći ili sakriti se, da bi mogao sakriti dokaze ili utjecati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo. U gradskom parku u Bihaću prije dva dana dogodio se uznemirujući incident u neposrednoj blizini dječjeg igrališta, gdje se prema navodima svjedoka muškarac vršio neprimjerene radnje pred djecom i drugim posjetiocima. Prema riječima osoba koje su svjedočile događaje, muškarac se nalazi u blizini djece i drugih građana te se samo zadovoljavao posmatrajući prisutne. O događaju je odmah obavještena policija, privedena osoba zadržana je do otražnjenja, dok se slučaj vodi kao narušavanje javnog reda i mira, rekla nam je Azra Malkić, portparol uprave policije UNSKO Sanca kantona. Sutra počinje festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. i to koncertom Darka Rundeka i ekipe u gradskom parku u 21 sat. Ulaz je slobodan, centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. 18. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile s ciljem podizanja svijesti o opasnostima i posljedicama govora mržnje te promoviranja tolerancije i poštivanje ljudskih prava. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni ustavi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17. Na jugu do 19 stepeni Celzijusa je najviša. Dnevna temperatura zraka sutra između 26 i 31 stepen. Na jugu zemlja do 33 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
4: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 20. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bihaće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HDB.

Futboleri Bosne i Hercegovine večeras u utakmici protiv Švicarske nemaju što izgubiti, izjavio je bosansko-hercegovački trener Denis Ćorić. Bivši trener Širokog Brijega, Gabrielskog Goška, Pošišća, Željezničara i Jordanskog Falcija smatra da je reprezentacija samim plasmanom na svjetsko prvenstvo SAD u Meksiku i Kanadu.

je ostvarila veliki rezultat, ali da se mora, i dakle ne mora, zadovoljiti time, piše Fena. Po njegovom mišljenju večerašnje utakmice drugog kola grupe B protiv Švicarske u Los Angelesu na rasporedu 21 sat, dakle, selektora Sergeja Barbareza i igrača ne bi trebala staviti pod pritisak. Dakle, pohvalio bih sve momke za nastup protiv Kanade. Ipak je ovo prvo takmičenje nakon toliko godina. Jedno su očekivanja, a to što su svi željeli, ali Kanada je sigurno ekipa koja nije za podcijeniti. I rezultat od 1-1 apsolutno je realan. Bez obzira što je Kanada u pojedinim trenucima drugog poluvremena bila kvalitetnija, izjavio je Ćorić u razgovoru za Fenu. Naglasio je da će nastup na ovogodišnjem prvenstvu donijeti iskustvo koje će godinama rasti. Još jednom podcrtao važnost pozitivnog startnog rezultata, a zatim se dotaknuo večerašnjeg duela s favoriziranom Švicarskom. Da je neko prije prve utakmice ponudio bod, objeručke bih ga prihvatio. A što se Švicarske tiče, BiH u večerašnjoj utakmici može samo dobiti. Nema što izgubiti. Neka momci u utakmicu uđu rastarećeno, a ako se poklope neke stvari i bude sreće, zašto ne vjerovati u još jedan pozitivan rezultat? Poručuje dalje mladoj energičnoj Barbare svoje ekipi da uživa u svemu, bez obzira šta se dogodi. Jer najveća pobjeda plasmana SP već je ostvarena. Nakon Švicarske pred sobom će imati i to treće kolo. Meč lopt protiv Katara, a s tim naravno vjerujem da mogu pobjediti večeras. Dodao je da je u Remiju u prvom kolu grupe Švicarska pod prikazanom protiv Katara, dakle morala slaviti s 3 ili pak 4 gola razlike, da ta utakmica ne smije zavarati. Kao i da će Švicarci u svoje divlje preostale utakmice sigurno uključiti sve raspoložive rezervne snage i kvalitete, što je za očekivati. Prokomentirao je Ćorić i primjerni nastup Hrvatske na ovom SP-u, poraz od Engleza 2-4, koji je po njemu dokazao razliku u kvaliteti. Da se ne bi zavaravali, pričali nekakve priče, kvaliteta je sigurno na strani Engleske. Hrvatska je primila 2 lagana gola, a u takvim utakmicama to sebi ne smiješ dozvoliti. Pogotovo iz tih standard situacija gdje imaš dosta korpulentne igrače, kod tih prekida jednostavno, ako misliš napraviti dobar rezultat, moraš to spriječiti, konstatovao je Ćorić. Određeni alibi za Hrvatsku pronašao u činjenici da se defanzivac Gvardiol vraćaju iz povrede, naravno da bi Veznjak Kovačić nije u timu, kao i da velike vrućine također utiču na izvedbu, ali da je poanta to da je Engleska kao kvalitetnija reprezentacija zaslužena pobjedila. Ipak uvjerine da će se ekipa Zlatka Dalića oporaviti od startnog poraza.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra, plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

ide kraj našeg zajedničkog druženja u Otvorenom, opet ćemo u sportu, naravno, fudbalska reprezentacija naše države večeras, dakle, od 21 sata po našem vremenu igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Nakon remija protiv Kanade 1-1 na otvaranju mundijala, večeras ćemo imati priliku da eventualnom pobjedom zakoračimo u nokaut fazu najveće svjetske, dakle, fudbalske smotre i općenito do Vela, dakle, u Los Angelesu bit će drugačije od onog u Toronto, ali hoće li selektor Barberez šta mijenjati kada je u pitanju startna postava? Odgovor na to pitanje znaju selektori i njegovi saradnici. Izvjesno je da će na golu ostati Nikola Vasilja, da će zadnju liniju ispred njega činiti Kolašinac, Dedić, Katić i Muharimović. Moguće je da bude i promjene, dakle, u veznom redu. Ivan Šunjić se oporavio od povrede i, dakle, nije isključeno da uskoči u startnu postavku, a da na klupu presele Ivan Bašić ili Benjamin Tahirović pa da uđu u igru. Ne bi bilo iznenađenje da od prve minute zaigra Jermin Mahmić, koji ima u igri loptu koja bi mogla s golom spojiti naše ofanzivce. Za dva mjesta na klirnim pozicijama bore se trojica igrača, Kreman Begović, zatim Esmin Bajraktarević i Amar Memić. Ko će u vrh napada, zavisit će od toga koliko je spreman Edin Džeko. Ako Dijamant zaigra od prve, u pojedinim opcijama moguće da na klupi ostanu i Demirović i Lukić, dvojica napadača koji su bili startili protiv Kanade. U tom slučaju Mahmić bi igrao i za Džeke, koji bi bio usamljen u vrhu napada. Naravno, konačno odluku doneće Barberez i njegovi saradnici, ali jedno je sigurno. Na raspolaganju će imati više opcija nego protiv Kanade, jer će u kadru imati i biti, dakle, i oporavljeni Haris Tabaković. Recimo, za kraju, za najviše sreće, mogući sastav BiH za meč protiv Kanade, Vasilje, Dedić, Katić, Muharimović, Kolašina, Stahirović, Bašić, Bajraktarević, Memić, Demirović i Lukić.

Naravno, u sportske minute danas završavamo otvoreni program najboljeg radija. Od vas se oprašćuju Jasmin Mahmetović i Amir Šehić. Vašoj pažnji preporučujemo vijesti u 17 sati. Naravno, uz preporuku da i dalje ostanete u talasu najboljeg radija.

0: patora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo danas donirala specijalizirana vozila u vrijednosti od 790.000 maraka, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje s neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organiziranog kriminala. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovo otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdili su dvojica američke službenika. Prema navodima izvora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unijskog samog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom Benjaminu Džafiroviću iz Velike Kladuše zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao pobjeći ili sakriti se, da bi mogao sakriti dokaz ili utjecati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo. Sutra počinje festival scenske umjetnosti Bihećko ljeto 2026 do koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku od 21 sat. Ulaz je slobodan. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. 18. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile ciljem podizanja svijesti o opasnostima i posljedicama govora mržnje te promoviranja tolerancije i poštivanja ljudskih prava. Pratili ste vijesti iz tjedne servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćenu situaciju u našoj zemlji. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH sunčano uz malo do umjerena na oblaku, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura zraka sutra između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški shorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posluđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Doživite sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.

vijesti. Poštovani slušaoci, u ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naše nogometaše večeras se očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na SoFi stadionu u Los Angelesu počinje od 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Euforija na ulicama, zastave na prozorima i pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog zvizduka. 20 minuta kada dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice i emocija koja povezuje Bosance i Hercegovice bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Dok traje mondijal će brisati granice između velikih i malih, bogatih i siromašnih. Na terenu svi počinjemo od nule. Historija i nogometni rejting mogu pomoći, ali ne pobjeđuju. Novac donosi prednost, ali ne garantuje uspjeh. U narednim danima svi imamo šancu, zahvaljujući nogometu. Sanjajte, sinovi naši, velike snove. Raduj se, Bosno i Hercegovino. Evropski parlament usvojio je godišnji izvještaj o BiH sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku evropskoj perspektivi BiH uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te zaštitu osnovnih prava svih građana. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je Regulatornu agenciju za komunikacije i održala sastanak s generalnim direktorom Draškom Milinovićem, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulatora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo danas donirala specijalizirana vozila u vrijednosti od 790.000 maraka, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje s neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organiziranog kriminala. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovo otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdili su dvojica američke službenika. Prema navodima izvora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva UNS.

0: Sandra Kantona, jednom mjesečni pritvor osumnjičenom Benjaminu Džaferoviću iz Velike Kaduše zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao pobjeći ili sakriti se, da bi mogao sakriti dokaze ili utjecati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo. Sutra počinje festival scenske umjetnosti Bihećko ljeto 2026 do koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku od 21 sat. Ulaz je slobodan. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. 18. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile ciljem podizanja svijesti o opasnostima i posljedicama govora mržnje te promoviranja tolerancije i poštivanja ljudskih prava. Pratili ste vijesti iz tjedne servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab sjevernog i sjevero-istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura zraka sutra između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95. Pileći file 10,45. Suho meso Vimes 240 grama 11,95. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

poslao bi ga ministrima. Jedine osobe koje je primao bili su krojači i trgovci tkaninama. Tada bi se zatvarao u svoju sobu za oblačenje i satima raspravljao o dužini ili kroju pantalona. Priča o carevoj taštini proširila se izvan granica carstva i dvojica smjelih varalica odlučiše da se obogate na njegov račun. Prvo su proširili glasine o njihovoj tobožnjoj, nenadmašivoj krojačkoj vještini, kao i to da jedini posjeduju tajnu čarobne tkanine. Kada je car saznao na to da su dva krojača došla u grad, ugostio ih je u dvorcu. Smjestio ih je u najljepše sobe, a svakog jutra kuhar je lično dolazio da primi narudžbe dvojice varalica. Poslije nekoliko dana, car ih je pozvao pred ase. Moj care, reče jedan, koji god da je vaš zahtjev, bit će ispunjen, završi drugi. Car koji je uživao da mu laskaju, likujući odgovori. Dakle, čuo sam mnogo o vašoj vještini kako krojača, a i o nekoj tkanini, da tako kažem, magičnoj. Vaše veličanstvo misli na onu divnu tkaninu jarkih boja, svile i s najluksuznijim šarama na svijetu, koji ima jednu začuđujuću osobinu, to jest da je mogu vidjeti samo ljudi koji su, kao vi, pronicljivi i inteligentni. Da, to sam baš mislio. Mi mislimo da bi vašem veličanstvu ta specijalna tkanina dobro stajala, čak veoma dobro. Vaše veličanstvo bi zasjenilo sunce. Car pročisti grlo, intimno zadovoljan tim hvalisanjem, i reče. Ta bi mi tkanina dobro došla. Mogao bih ustanoviti u mome okruženju ko je inteligentan, a ko glup, zar ne? Svakako, odgovoriše uglas dvojica prevaranata. Vama na zapovjed, veličanstvo. Zaboravih vam reći da je cijena, s obzirom na to da se radi o takoj rijetkoj i izuzetnoj tkanini, poprilično visoka. Ne pitam za cijenu, ja sam car. Evo uzmite, ovo je samo mali predujam. I dade im kesu punu dragulja. Krojači prevaranti dadoše se odmah na posao, montiraše dva tkalačka stana i praviše se kao da tkaju. Svako je mogao vidjeti kako do duboko u noć gore brojne svijeće u njihovoj radionici i svi su govorili. Neumorno rade, izrađuju za cara predivne tkanine i samo inteligentne osobe mogu ih vidjeti. Naravno, vladar je jedva čekao da vidi tkanine, ali nije mu se činilo dostojanstveno da ode sam do krojača. Odlučio je zato da pošalje predsjednika vlade, kojeg su svi poznavali kao inteligentnog i pravednog čovjeka. Premijer ode u radionicu, pogleda tkalačke stanove i ne vidi ništa. Kako je to moguće? Mislio je, ja ne vidim ništa. Zar više nisam u stanju da obavljam svoj posao? Ne, ne mogu priznati svoju glupost. Dakle, upita jedan krojač, ništa ne kažete u ovoj krasoti. Oh, tako je lijepa da sam ostao bez riječi. Zaista, i dezen, i boje. Potpuno ste u pravu, stvaramo nešto divno, jedinstveno, neponovljivo. I krojač podiže tobožnju tkaninu kao da opipava njenu mekoću. Naravno, premijer je obavijestio cara da to što je vidio bilo toliko očaravajuće da se ne nalazi odgovarajuće riječi da to i opiše, i vladar je postao još nestrpljiviji u želji da i sam vidi rad krojača. Odlučio je tako da pošalje dvojici nitkova jednu dvorsku damu poznatu po dobrom ukusu i prefinjenom stilu. Dama je veoma radosnala, otišla do krojača i njeno čuđenje je bilo zaista veliko kad je vidjela prazne tkalačke stanove. Dvojica tkalaca su izgledali veoma zauzeti i jedan od njih upita damu. Kako vam se čini? Zar nisu tkanine dostojne našeg cara? Oh, svakako, odgovori ona koja nije vidjela ništa, ali da ne bi izgledala glupo, dodade. Pohvalit ću vaš rad, caru, zaslužili ste.

0: veliku nagradu. Dvojica varalica, smijući se iza prkova, nakloniše se dami. Car je damu ispitivao i bio je veoma zadovoljan onim što je čuo. Dama je hvalila bogatstvo tkanja, originalnost dezena i sve to još više povećavalo carevu nestrpljivost i nije više mogao izdržati, te je sutradan otišao lično do krojača. Kao i obično, njih dvojica su se pravili kao da tkaju, a car se jako uzrujao vidjevši prazne stanove. Kako je to moguće? Drugi vide, a ja ne. Kakva sramota, zar nisam dostojan da budem car? Pitao je sam sebe. Veličanstvo, kako vam izgleda? Ma prekrasno, divno. Naredit ću odmah da sve ove tkanine sašijete u odijelo koje ću obući na praznik mog carstva sljedeće sedmice. Hoćete li do tada uspjeti da završite tkanje? Naravno, visoste, vaše će odijelo biti najljepše i podanici će vam se diviti. Car im ostavi kesu punu zlatnika i ode. Nije htio priznati da nije vidio ništa. I tako je došao i dugo očekivani dan i krojači, noseći tobožnje odijelo, dođoše caru i pomogoše da se obuče. Dvorjani, koji nisu vidjeli ništa, jer nije ni bilo ništa da se vidi, hvalili su rad dvojice krojača. Paževi podigoše nepostojeći dugački plašti, car, osjećajući da mu se svi dive, krenu ulicama siguran u odobravanje svog naroda. Njegovi podanici, koji su toliko slušali o toj izuzetnoj tkanini, jedva su čekali da je vide i svi su se zaista zaprepastili kada su vidjeli cara ni manje ni više nego u gaćama. I još jednom, niko se nije usudio izreći istinu iz straha da će biti proglašen za glupaka. I tako čuli su se samo usklici divljenja i odobravanja. Samo jedan mali dječak, vidjevši golog cara, reče naglas: pa car nije obučen, u gaćama je. Tada su svi vidjeli da je to istina i da car zaista nema na sebi odijelo. I sam vladar je uvidio prevaru, ali nije ju je htio priznati i, digavši još više glavu u vis, kao pijetao, nastavi voditi povorku dok su njegovi paževi nosili krajeve nepostojećeg plašta.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Navijačka atmosfera osjeća se na svakom koraku.
1: Navijam za Bosnu i Hercegovinu da nam pobjede.
0: Slikom idemo i u centar Bihaća. Iz Zmajevog gnijezda večeras ide najglasnija podrška. Turistička zajednica Sanskog mosta i srednja poljoprivredna škola u saradnji. Potreban stručan kadar za stabilan turistički sektor. Implementiran projekat obuke mentora praktične nastave.
2: Obuka je podrška privrednom sektoru, privredi generalno, kako na lakši način doći do kvalitetne radne snage.

Svijet ovih dana živi za nogomet, a večeras nogomet živi i Bosna i Hercegovina. Navikli smo da nas podcjenjuju i zaobilaze u prognozama, ali nogomet često piše priče koje niko ne očekuje. Večeras jedna takva stiže i sa američkih ulica gdje se ori naša pjesma i to pjevaju je Englezi.

0: I večeras slijedi ono najvažnije, novi ispit za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i dok navijači s nestrpljenjem čekaju početak utakmice, selektor Sergej Barbarez do posljednjeg trenutka čuva svoje karte.
1: I don't know. Ask me tomorrow. I know, but... Sorry. Ivan je 100% spreman. Sada ćemo sutra igrati, to ćemo vidjeti, ali je 100% spreman.
0: I dok selektor čuva tajne o sastavu, mi odbrojavamo do početka utakmice i čekamo prvi zvižduk. Kakva atmosfera vlada među najvjernijim pristalicama reprezentacije i kako teku posljednje pripreme za zajedničko praćenje susreta, provjerit ćemo uživo. Slikom idem do Zmajevog gnijezda u centru Bihaća, tamo su naši Fata i Ekrem. Fato, kakva je atmosfera? Idemo li večeras po pobjedu? Nadam se prvo da nas čuješ.
2: Alo.
0: Mislim da zbog tehničkih razloga nešto ćemo se kasnije vratiti u samo središte Bihaća, a navijačka groznica odavno nije ograničena samo na tribine i fan zone. U znaku reprezentacije ovih dana su ulice, ustanove i doslovno svaki ćošak Unsko-sanskog kantona. Zastave crtaju i dresove nose i najmlađi u vrtićima, podrška stiže i iz domova za penzionere, a reprezentativna atmosfera prati čak i svakodnevne poštanske rute kako grad i kanton. Anton dišu za najmlađe, za naša Asima Sefića.

0: ovako se pjeva i s nestrpljenjem iščekuje večerašnja utakmica Zmajeva u jednom bihaćkom vrtiću. Djeca već imaju svoje sportske uzore, a optimizma i vjere u pobjedu ne nedostaje.
1: Pajrek Tarvić.
0: Zašto on?
1: Zato što, kako zove, je jednom pobjedio i tako, pobjedio je za Bosnu, a svi savijali za njega. I kad je zabio jedan gol, ja za njega navio da pobjedi. I Bosna je pobjedila i 10-0.
2: Meni je najdraži Bajrak Tarević i Ajlej Begović.
0: Zašto?
2: Zato što i volim. I volim da navijam. Bolje se si.
0: Da ljubav prema reprezentaciji ne poznaje godine, potvrđuju i korisnici Bihaćkog staračkog doma. Uz mnogo emocija prisjećaju se brojnih utakmica, a večeras očekuju novo slavlje.
3: Volim utakmicu, volim danas da pobjedi naša draga Bosna i naš Džeko i naši susjedi Hrvati.
4: Navijam za Bosnu i Hercegovinu da nam pobjede i da budu živi i zdravi i dugo godina nam igrali.
5: Dobra, odlična će biti utakmica za nas i za svi u nas što nas ima. Ja mislim da je to dobro.
0: Navijačka groznica zahvatila je i zaposlenike doma. Planovi za večerašnje druženje već su napravljeni, a prognoze rezultata ne manjkaju.
6: Uživamo svi u ovoj euforiji, prije svega hvala našoj reprezentaciji da nam je ovo omogućila, jer odavno se nismo ovako slavili i svi smo nekako se uživjeli da smo mi 12 igrači, tako se i ponašamo. Danas sam o tome mislila. Te jedan dio ekipice ide već danas na kafu da malo proslave, onako da euforično dočekaju tu utakmicu, a drugi dio ide sa nama večeras na Bigram, tako da smo spremni da navijamo, a mislim, samo se o tome i razgovara, prognoze su tu, 3-1 mi mislimo da će biti optimistično.
0: Da se o utakmici govori na svakom koraku, uvjerili smo se i tokom susreta s uposlenikom BiH Pošte Almirom Dulićem. Kaže da je fudbal ovih dana glavna tema među građanima.
7: Ovo nam je sve, ujedinilo narod, fino nam ide. Bitno je da smo učestvovali, pa nek dušmani puknu. Normalno navijam i za Hrvatsku, jer to su nam susjedi. I uvijek smo dobro došli kod njih. Tako da sam im juče, znači poštovanje prema njima, bio sam u čitavom trenutku.
0: Bilo da imaju 5 ili 85 godina, građani Bihaća večeras imaju istu želju, da Zmajevi obraduju naciju dobrim rezultatom. A ako je suditi prema atmosferi koju smo danas zatekli, podrška s tribina i ispred malih ekrana sigurno neće izostati.
8: I vođeni ovom atmosferom idemo ponovo u središte Bihaća, odnosno u Zmajevo gnijezdo. Tamo su, kako sam već i rekla, naši Fata i Ekrem. Fato, nadam se da se sad čujemo. Kakva je atmosfera?

Ovaj put je odlično, čujem Adro, dobar dan tebi i našim gledaocima. Pa atmosfera se polako zagrijava u gradu Bihaću. Prolaze na desetine navijača koji onako sa zastavama, s osmijesima na licima uz pjesmu dočekuju večerašnju utakmicu. A sa nama je Aljoša Bobić, sportski komentator.

0: komentator. Gospodine Bobiću, dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i naravno svim gledateljima radio televizije Unsko-Savskog kantona.
0: Znamo da ste do sada prenosili brojne važne sportske događaje, ali da li je poseban osjećaj prenositi utakmice svoje reprezentacije?
1: Pa naravno da jeste. Moram biti onako iskren, ipak to je reprezentacija koja se nosi u srcu. Eto, možda je bio prvi prenos utakmice prije par dana, prvog kola protiv reprezentacije. Protiv reprezentacije Kanade. Evo, danas nam je Švicarska. Digli smo atmosferu. Bišćani su pokazali, odnosno Krajišnici su pokazali da su uvijek u svoju reprezentaciju. Gledali smo ovdje zajedno u Zmajevom gnjezdu gdje će biti i večeras od 21 sat. Ja pozivam svakako sve navijače kako iz Bihaća, tako iz Unsko-Savskog kantona imaju vremena da dođu ovdje jer Bihać diše uz Zmajeve, voli svoju reprezentaciju, da zajedno proslavimo prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu.
0: A što možemo realno očekivati od večerašnjeg duela Bosna i Hercegovina-Švicarska, budući da nogometni stručnjaci ističu da je riječ o jednom opasnom protivniku? Naime, Švicarska je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, također ima jake individualce, a ima i iskustvo sa ovakvim utakmicama.
1: U pravu ste, svakako Švicarska ima kako pojedince, tako i cjelokupnu reprezentaciju. Prema svim nekim medijskim natpisima, ali i kladionicama, Švicarska je neki favorit. Međutim, gledali smo da iznenađenje na ovome svjetskom prvenstvu i ja svakako smatram da Bosna i Hercegovina nikako nije outsider, da mi nećemo izaći na stadion sa bijelom zastavom uz podršku naših navijača gdje se igra na stadionu koji je čak ogroman, 70.000 ljudi prima, većina će biti naši navijača, tako da će naši Zmajevi imati ogromnu podršku i vjerujem da možemo svakako doći do pozitivnog rezultata. Ono što je posebno bi želio možda naglasiti, da je naša reprezentacija jedna od najviših reprezentacija na čitavom svjetskom prvenstvu. Vjerujem da nam je i to neka prednost. Pogotovo reprezentacija Švicarske jest favorit, ali je ona pod velikim pritiskom gdje su remizirali prvo kolo. U trećem kolu igraju protiv domaćina Kanade i svakako mislim da im neće biti lako večeras protiv naše reprezentacije, protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: A po vama kakva bi trebala biti igra večeras naše reprezentacije? Naime, poznato je kako Švicarska po potrebi zapravo rotira formaciju sa 4 na 3 igrača. U zadnjoj liniji također odbrana se odlikuje visokim nivom discipline. Švicarska je izuzetno opasna iz udaraca sa distance.
1: Upravo tako kao što ste naveli, međutim ja vjerujem u naš stručni štab na čelu sa našim selektorom gospodinom Sergejom Barberezom da su oni to pripremili, da su uradili sve analize. Evo, upravo sam sada prije samog javljanja u dnevnik radio televizije Unsko-Savskog kantona pogledao i sastav. Nažalost, prema prvim informacijama naš Edin Džeko nije u početnom sastavu, ali vjerujem svakako da će ući u nekih zadnjih 20 minuta i pomoći našim mladim Zmajevima da dođu do pozitivnog rezultata. Ja sam svakako optimista.
0: A tko su po vama možda najnezgodniji protivnički igrači? Da li je to Džaka koji djeluje kao duboki vezni igrač koji preciznim dugim pasovima direktno otvara prostor i pronalazi brze ofanzivce, ili su tu pak neki bočni igrači, možda centrofori?
1: Tako, tu je pored igrača koje ste naveli onaj jako opasan Rodriguez, koji ima strašno brzu tehniku, vezni red, reprezentacija koja zna svoj red, zna kako igra. Ja ne bi izdvajao ni jednog posebnog igrača, jer je, kao što ste i naveli, na FIFA-noj rang listi, oni zauzmaju svakako zasluženo visoko rangirano mjesto, tako da moramo biti oprezni, ali opet ponavljam, pored onoga što naša reprezentacija odlikuje jedno jedinstvo, vjerujem da su Švicarci pod velikim pritiskom i da nam to ide u korist.
0: Da li nam u prilog idu turbulencije u protivničkom taboru? Naime, selektor Švicarske Murat Jakim ima problema sa postavljanjem tima budući da su neki dinamični bočni igrači povrijeđeni.
1: Pa možda nešto minimum, međutim ja se ne bi na to toliko osvrćao s obzirom da je to ipak svjetsko prvenstvo i da su tu najbolji igrači, igraju tako da i pored prvih 11 uvijek i rezerve su oni igrači koji se žele dokazati s klupe.
0: A smatrate li možda mudrim potez selektora Sergeja Barbareza koji je na neki način bosansko-hercegovičku reprezentaciju izolovao u Salt Lake City-u da onako miru odradi pripreme za utakmicu?
1: Pa u jednu ruku da i u jednu ruku ne. Evo, možda zanimljiva jedna situacija koju sam upravo spomenuo gostujući u poslijepodnevnom programu radio televizije Unsko-Savskog kantona u utakmici protiv Italije, kvalifikacijskoj utakmici gdje su naši reprezentativci bili u karantinu.

0: karanteni, međutim Barbares se odlučio da naši igrači izađu malo među BH javnost, među navijače, kako bi im digli moral i eto, možda je to bio dobar uspjeh. Sada ćemo vidjeti, ipak možda je u Americi malo drugčija atmosfera, svi se žele slikati, možda im treba mir i odmor pred ovu veoma, veoma bitnu utakmicu.
1: Evo, kakva je bila atmosfera iz Zmajevog gnijezda, igrališta Bigram, prethodnih utakmica i prema vašim očekivanjima, koliko bi navijača večeras moglo doći bodriti Zmajev?
0: Na prvoj utakmici sjajna atmosfera, pun pogodak grada Bihaća, odnosno turističke zajednice grada Bihaća, koji su organizirali ovaj prijenos i ja im se na tom ovom putem zahvaljujem. Jako puno je bilo navijača, ja očekujem ovaj put da će doći još više. Također, ono što je zanimljivo, da su bili i navijači iz drugih okolnih gradova, čak iz susjedne Republike Hrvatske, koji su zajedno s nama ovdje bodrili Zmajeve, kao što smo mi sinoć bodrili ovdje na Bigramu, Zmajevom gnjezdu i reprezentaciju Hrvatske.
1: Hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala vama.
1: Azra, da li još ima pitanja iz studija?
2: Nema, Fato, pitanja. Hvala. Svakako vjerujem da je evo negdje vrućina razlog zašto još uvijek navijača nema na Bigramu, ali vjerujem što se bude približavalo utakmice da će više dolaziti. Tebi hvala na informacijama i svakako hvala našem gostu. Mi nastavljamo dalje, kratko ćemo se osvrnuti na događaje iz kantona, a onda se opet vratiti na nogometnu groznicu. Turistički sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i u Unsko-sanskom kantonu, bilježi stabilan rast posjeta, što otvara hitnu potrebu za stručnim kadrom. Kako bi proaktivno odgovorili na zahtjeve tržišta, Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum iz Sanskog mosta i lokalna turistička zajednica dogovorile su direktno uvezivanje školske prakse sa turističkom ponudom grada. Učenici agroturističkog smjera tako će dobiti priliku da kroz realne projekte razvijaju turistički klaster i grade svoju budućnost u domovini. Detaljnije u prilogu.
3: U vremenu kada turizam na području Unsko-sanskog kantona doživljava ekspanziju, strateško planiranje kadrova postaje ključ uspjeha. Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum u Sanskom mostu prepoznala je ovaj trenutak. Na nedavno održanom radnom sastanku sa predstavnicima lokalne vlasti i turističke zajednice dogovoreni su konkretni koraci za jačanje smjera agroturistički tehničar.
4: Mislim da smo zaista na istoj strani, kako bi se reklo, imamo iste zaključke i mislim da poljoprivredna škola zaista u budućnosti može biti velika pomoć turističkoj zajednici, kako kroz njihov plan i program, tako i kroz zajednički rad. Na održavanju, na pričama o Sanskom mostu kao jednoj turističkoj destinaciji koju treba da se što više posjećuje u budućnosti. I mislim da taj poljoprivredni turizam u Sanskom mostu zaista ima veliku budućnost.
3: Uvezivanje obrazovnog sistema sa praktičnim sektorom riješit će hronični deficit stručnog kadra u ugostiteljstvu i turizmu. Turistička zajednica uvrstit će školske kapacitete i učeničke projekte u zvaničnu turističku ponudu općine, dajući mladima priliku za realan rad i rano sticanje poduzetničkih vještina.
5: Mi želimo da se naša škola i naši učenici, koji pogotovo koji pohađaju taj smjer, se više integrišu u uređenju samog grada, da daju određeni doprinos. Načelnik sam to kontaktirao još prije par mjeseci, da sve ove firme koje prođu uređenje, da koriste našu djecu i naše usluge u takvim aktivnostima.
3: Pored besplatnog smještaja i hrane koje škola nudi u svom internatu, praktična saradnja sa turističkom zajednicom dodatni je motiv za buduće srednjoškolce. Sanus Futurum još jednom dokazuje da se planskim i proaktivnim radom može stvoriti siguran ambijent za ostanak i profesionalni razvoj mladih u krajini.
2: Obuka mentora praktične nastave naziv je projekta kojeg implementira Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku resornog ministarstva. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu danas je organizirana trodnevna 11. po redu obuka mentora koju provode certificirani master treneri. Cilj obuke je jačanje kompetencija mentora uključenih u praktičnu nastavu učenika, a s ciljem kvalitetnijeg provođenja praktične nastave koja se izvodi u poslovnim subjektima. Nakon provedene obuke, novi mentori će biti uvedeni u registar mentora kojeg vodi Privredna komora Unsko-sanskog kantona.
6: Privredna komora Unsko-sanskog kantona u suradnji s GIZ-om

0: Do sada je obučila 140 mentora praktične nastave iz privatnog sektora i ovom obukom u Sanskom mostu nastavlja obučavati nove mentore. Nadaju se kako će i na jesen upriličiti nove obuke jer dobijaju još jedan projekt kojeg financira GIZ, Njemačko društvo za međunarodnu saradnju. Obuka mentora praktične nastave iznimno je značajna.
1: Jer u suštini privredni subjekti ne mogu imati učenike iz srednjih stručnih škola na obukama ako nemaju mentora, znači unutar firme, tako da u suštini koliko je gotovo bitno školama, toliko je bitno i privrednim subjektima da bi se ta suradnja ostvarila i da bi on na taj način obučavali sebi eventualno buduću radnu snagu.
0: Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona ove godine je prepoznalo značaj organizacije obučavanja mentora, praktične nastave i sa 7000 konvertibilnih maraka financijski podržalo ovaj projekt.
2: Ove godine smo uveli i mjeru financijske podrške, dakle, privrednim subjektima koji imaju učenike na praktičnoj nastavi. Smatramo to jednim vidom kvalitetnog povezivanja privrednih subjekata i obrazovnog sistema, odnosno većeg učešća privrednih subjekata i firmi u obrazovanju radne snage, odnosno da na kraju na tržište te iste firme dobiju kvalitetnu radnu snagu koja će kod njih naći i zaposlenje.
0: Upravo stoga su i podržali ovaj projekt Privredne komore, obuku mentora koji rade u privrednim subjektima kako bi bili stručno osposobljeni voditi učenike na praktičnoj nastavi. Polaznici obuke su predstavnici privrednih subjekata koji vode praktičnu nastavu učenika koji svoj dio obrazovanja provode u poduzećima. Almira Ezić i Admir Kurtović certificirani su master treneri koji su održali jednu u nizu obuka organiziranih u kantonu.
3: Obuka je podrška privrednom sektoru, privredi generalno, kako na lakši način doći do kvalitetne radne snage. Ono što poslodavci generalno imaju kao problem u zadnje nekoliko godina, ne samo u ovoj administrativnoj jedinici, nego u državi cjelokupno jeste nedostatak kvalitetne radne snage. I kompletan projekat srednjeg stručnog obrazovanja sa elementima dualnog obrazovanja ima za cilj pružiti podršku privrednim subjektima u smislu osposobljavanja učenika kroz realni sektor kako stići do boljih kompetencija, do kvalitetnijeg znanja.
0: Tokom obuke mentore praktične nastave treba upoznati sa zakonskim okvirom i time šta je država uradila kako bi ovaj sistem generalno zaživio. Treba im pružiti određene pedagoške kompetencije kako bi lakše radili s mladim osobama uzrasta 15 ili 16 godina koje dolaze u kompanije. Mentori će biti upoznati s određenom dokumentacijom i evidencijom koja se vodi kroz obrazovni sistem. Generalno, treba jačati vezu između obrazovnog i realnog sektora, jer se oni moraju nadopunjavati, a fokus obuke je kako poboljšati saradnju škole i privrede, naglasio je master trener Admir Kurtović.

0: I vraćamo se na, slobodno mogu reći, prioritetnu temu danas u cijeloj državi, a to je nogometna groznica. Danas je naša ekipa provjerila koliko građane Bihaća trese upravo ta nogometna groznica i euforija pred utakmicu, a dali smo si za pravo i da prognoziramo rezultat.
1: Pa iskreno ja se nadam da će Bosna pobijediti, ali znam također da je Švicarska dobra, tako da pa ja bi ipak rekao možda 1-0 za Bosnu i Hercegovinu.
2: Pa 3-2 za nas.
3: Nadam se da će BiH pobijediti.
4: S koliko?
3: Možda 2-0?
5: 2-1.
6: Mislim da će biti završiti 2-1.
7: Imamo jako dobru odbranu. Pogotovo eto, Kolašinac nam je u odbrani, on je jako dobro odigrao, čak i trebao biti dobiti nagradu za najboljeg igrača te utakmice, tako da ja mislim da će pobijediti i proćemo dalje u rundu 32.
8: Pa naravno očekujemo pobjedu, nadamo se, šta ja znam, 2-0 možda, a strijelci, pa nadam se Demirović iskreno da se malo probudi. I možda naš dijamant, Edin Džeko, nadam se iskreno, valjalo bi. Ali pobjeda definitivno.
0: I do 21 sat i onih ključnih 90 minuta za cijelu naciju, vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje

Emisije Razgovor s povodom, koja je na našem programu od 20 sati i 5 minuta. Večeras govorimo o smanjenju otkupne cijene mlijeka, koja je unijela veliku zabrinutost kod poljoprivrednika. Uz pad cijene, farmeri se i dalje bore sa kašnjenjem poticaja, kao i sa otežanim poslovanjem uslijed nekontrolisanog uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda. Emisiju uredio i vodio kolega Suad Begić. I da, večeras će igrači istrčati na teren, a s njima i cijela nacija. Djeca Ljiljana i narod koji ima vrlo bogatu kulturnu historiju, ali i narod koji će večeras pričati istim jezikom. Idemo navijati. Hvala za pažnju i do gledanja.

Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Da. Reklame. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Vrijeme je za reklame.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Pojke, tako mi je sada. Tu možete biti pronto.

Pusti prosto. Do you know?

koje su to riječi, što su meni sišle,